0: キャカハテコレロ
1: チョチョコ FM
2: ナファカタウキ
3: テハラテキ
4: カワナアケ
5: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタングタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクイテテヒパキアカオテラカウティカホキマイキャルアアノエンアリアノホキキテマテテタングタエコレラワエホキマ
4: エハラテキカワナアケ
0: キャカハテコレロ
1: チョチョコ FM。
6: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
7: Ko whae wiki tōria tēnei, he uri ahau no ngā kāwa heke, o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o te rarawa, o Ngāti Kahu, o ngā puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo tai ao, reo takiwa. He pātaka i ringa kōrero e horāna, e atu wiki ki runga reo irirangi, ki te whārangi puka puka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.